denke ich schon. Ja, total Tankemüller, was ne? Ja, jeg kan ikke sætte ord på de tanker der, fordi det er lorte tanker. Lort. Flyver ordentligt ud på mig, men det giver ikke nogen mening med. Jeg kan ikke bruge nogen af mine tanker til noget. Jeg har kraftigt med igen. Der var endnu en teenager på afveje.

0: Vi har stoppet med at flygte. Tag os sammen for dit liv.
1: Det er så svært, det her.